vânzătorul cu bărjul nere. Că dăr se sriednăci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni